0: តៃសតាមីស៊ុងគ្រុំឡាស៊ីសេគីគីអិនបាំងគីអកេណាំងសតបាំងរិងរេអប្រាំង
1: កលាំងនេះទាំងទីឡាស៊ូសេគីគីអិនឡុងពេនគីពីពីសុនអពថាក់ស៊ីឋានបុនអ៊ីកឡោឡាឡុងហុងគីបាំងរិងអពថាក់
0: កលាឡា training long mate seki long ke itumphan nam pachini ponji ke la big firm and his management disease prevention la pen I hem aroi ko son si tum kim nang jima la pen a prang si ke li tumalong longli duma ve ma longli hem tum long hong pang ring si hem pen te bok het ma mate helloving ma la si la len preparation ta itumphan nang than pon lo la det pre tum ene ke itum ong a det pini long hong supply ji pute itum permit ta kenang so trading license ta មានដាក់តែបុកតិរៃផាន់ឈុតពុតិទុំលបងគីអេនេដេតចុកលតៃស៊ីទុំផាន់អេថានពនលោះអធិមូលងហងដូអភិគីទុំហាឌីម៉ាពរតហោហាពិនីសប្លៃជីពុតិទុំអលូតាអកេណាំងសតដកលឡោលាដេតពេនគេត្រេនីងលងតិប្រិតសេលេកសិនលពេនកូពីលងហងអាចាត់ស៊ីប៉ាំងរេងណាំងជីម៉ាលៃហ៊ុយតៃទុំផាន់អេថានលោះលពេនអ៊ីស៊ីបងគេហោសិងអៃហេមហេឌីអៃហេមតាកូពីពីអាចាត់អៃហេមស៊ីគីគីមណាំងជីម៉ាជេសេមេតគេអាសូកេប៉ាំងរេងអៃហេមផាន់លេកាប្រេកដូលពេនអាសូកាប៉ាជាពីលងហងផលេកប្រេកអាយហេមគីគីម៉ាសុនស៊ីកពីណាំងជីលាពេនហ្វេតេនើសហ្វេតេនើសម៉ាទេទូមីតប៉ារពូសអហ្វនលេអាយហេមអាឌីហ្សាញម៉ាំងកប្រេកដូណាពេនពូកាហេមដូតាហៃលាពេនកប្រេកត្រេឌីសិនណលស៊ីស្ទេមហេឌីលាហៃឥនដូជីលាពេនអានអាឡាំតៃទុំផាន់ណាំងថាន់ប៉ុនលោលងហងប៉ាំងរេងទេទុំគូពីពីអានស៊ីកប៉េជូណាំងជីម៉ាលាពេនលងហងអភូសោដេតពូទេមេឌីស៊ីនគូពីពីស៊ីពីណាំងជីម៉ាលាហៃតាណាំងថាន់ប៉ុនលោលាពេនឡាំងតាកេណាំងសតលាពេនការិនលាហៃហ៊ុយតាមីតាកេណាំងសតជូលហៃអាសនអមសេគីអេនដុនលោពតិទុំជីនីប៉ុនប៉ូ
1: កលងឌីតាំងទីឡាឡុងហងអានគីពីឌីឥរិទុំកាដូវីតាមីនលំគេអដុនទីនសាមីនហងគេប៉ាំងរេងឌូអេតស៊ីគេអងឡោតាំងទីឡាអានគីពីពុស្តាមីអពរតិកមែនគីពីនិនជីលពុស្តាអពរគីធិកឌូអ៊ីកម៉ា
0: កលាំងលងហងទុំផាន់ជេសេមេតគេពីណាងអានដុនទុំគេផងធំតាអានពីដេតលាពេនពីណាងអានទុំគេផងនីវេតnilige phongni adap segipi adap baji truck pen baji troxy aporsinili anki pipi lapen arningang samge baji hini anparke la lapen aparke langbangke adap anarlo arningang sampi anparke latumge longhong tumge baji troxy anipi lobote baji truck lobote latumge anpipe teke hang red pulatumge lase la e phongjongsi baji truck pilobote baji troxy pinang kok titi athela tum anpipe teke latumge ingreng red po
1: ទាំងទីណងលីននលងហងឌីណងលីប៉ាំងរេងពេនអានពេនគូលូសូលងហងលងណងលីគិណងណៃគិណងលីននម៉ាត់ណងលីលងពេន
0: ការបៀងលងគេលងហងគីអ៊ីកស៊ីអានិងគេដកឡាស៊ីហេមសែរលងហងប៉ាំងរេងស៊ីឌូម៉ាហ្វាន់អាគីមីទេលងហងឡុកពូទេកូពីកូសុនពេនណេអាលេងទុំអោកតាជូប៉ាពេលពេនអានិងតាដកប៉ាពេស៊ីតាមេលងហងគេលុកតាអាលេដូពីកប៊ីសនេសអហ្វាន់គេអាទេលាទុំលីតើសៃស៍ម៉ែអាសូគេចៃអាដូពីកពីកនីលីលងហងគេលុកដេតស៊ីអាសូប៉ាចៃជុនកូពេនជុនថងកេប្រាត្រុកស៊ីអានអាសូលងលូ
1: អាលីបាំងឡាអង
0: ជេអាលីបាំងគេឡាស៊ីគេអងលូ
1: លពេនឌីលីទុំកាប៊ីទុំស្តាមេលងហងលុកយ៉ាឡាលងហងបាំងសានីងគេដកប៊ីស៊ីទីទីកាប់រេកាលងហងបាំងគេអោកពូស្តាមេជូមីវីពូស៊ីកាច់ថានថានហេឌីតាំងទីឡាពីនីគីជូពេនតាពីនីអាគីសូម៉ាទីបេម៉ាគីឡុងឡាពូសុនឌុយគីម៉ាកាប្រេកឡុងហងគីជូពេនហេឌី
0: កាប្រេកឡុងហងគីជូពេនអុករ៉ានផាត់មីមីដេតពូគេអាវេហេមូទេមែនកុនជូដេតពូទេអេពុកសូដេតឌីឡាហៃបាំងដូតាហៃហេឌីសិតាមីឡាលូកេឡាឡុងហងពេនអាប៉ាតាឡាប្រីតឡុងហងស៊ីអោគីជូមីនីលីហ៊ីធីឡុងពីណាងានអុកជូរដុនឡោឡាពេនពីណាងានតុំគេនីលីហ្វានាំងឈីនីឡោឡាពេនអាឡាំងតុំហ្វីតបេកនីលីហ្វានាំងPK kupian sike pichu lo nang nang kewan along hong awk chuberet jo la puson la pen itum business phan jong si claim ji pute ali do nang ji pute local along hong pen loki itum ali long parpi a thila tum gi ke ejon along hong lin pharoi sike playing je phan taning kan sita upper ended mate ning kan sita suceded
1: teng ti long hong ke pang reng di non mat ki kolo so dim long lo non mat ki ong dung mane long hong a farming he di
0: ah Nordis ang bong ke Assam hen lo long hong bang ring ka chi hung nai ke itum Tejpur Assam long lo pute Tejpur district long ke long hong a farm thi pik pik an la pen la lo so long hong a farm pen sila tum ke multi crore business an do la pen inot bai ni vet puali long hong farm pen chikloi jon pen 30 lakhs anan ke long atum ta do Tejpur long bang ke la pen ka prek district ta non ke chi hung o lo la pen karbiang long ta pa phi phe muthe pang ring o pujat bang ke ไผคอมเฮกตามีนนบังเกกาเบียงลงตาปะปรางนนปิกโล
1: กระดังดิตามีลักอิลิตุมลาซามลงอันเป็นตาโลโซลงหงบังปังเร็งเกองนายเก
0: กะปังเร็งเกองนายบังเกลาดักบังเกรองลังรองลงลังดำโลปุติโลเกลาลงหงสิ